0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

I har skrevet The Script og rapperen Will.i.am Hall of Fame, og så er det Olivia Rodrigo og Drop Dead lige frem til radioavisen her om noget, der ligner 3 minutter.

0: 24.
1: En X-Factor vinder her, Hugo A. med sangen Golden 24, Rikkes forslag, og så er det Alex Warren, vi får på banen nu her med Before You Leave Me.

sammen med Thomas Troelsen. Her var det Move Your Feet. Og så videre til musik fra Mathias Rank, lavet i tv-programmet Popmanifestet sammen med Andreas Oddbjerg. Den her hedder En Stor Lykkelig Familie. Først.